0: Τσούραη, νιουκάντζι γμήνι στη ρισκά κουνα τάταχ κουγδιούσπι, κρυτουκούς κατά για τσάσπα.
1: Μισιον τσάσκι ουγιά τσίκα, σαμπάτσι ξημικούνα, αστάγουαν για τσάγκα πάχκα, μισιον τσάσκι αρρώβα gmail.com μανκίσκα, παγιζιά τα ουγιά σκαμάντα.
2: Διός δεν εισάλλου. Σαμπάτσι ξημικούνα.
1: Σαμπάτσι ξημικούνα.
0: Σάλμο 139. Mandag Dios, nyuka taka azimi kazarispa rexingi, nyuka imazata yuyakuhtaka, karumanta miyachangi, tuku nyuka nyankunatani, kikinka azi rexingi, nyuka hazu manari kuyurikpini, nyuka imazata rimanataka, mandag Dios kanya tukuita yachangi, nyuka hawapika, kikimpag makitami churaskangi, kikimpag espiritu mantaka, Mai pitih paka tukusari, kikimpag nyaupag mantaka, mai pitih mitikui tukusari. Hawa pachakunaman wichiak pipis, chaipimi kangi, segolman uriak pipis, chaipimi kangi. Intipag alaspi hatarisparik pipis, mamakucha tukurimpi kausagrik pipis, kikimpag aji makipimi, nyukataka charirangi. Kikimpag ka amsapis, achikpis chaisinazatak mari. Kikin mi nyuka ukupi tiyakunataka rurarkangi. Kikin mi nyuka mamapa huisapipis unyachirkangi. Chaitaka nyukaka tukuita mi aji yachani. Mamapa huisapit pakaza unyakuspapis. Kikin pika nyuka kuerpoka mana pakazachukarka. Mamapa huisapit tiariska pachamanta. Nyuka kuerpopi imaza tiyak tukui ahustarikohtami rikukurkangi. Chaikunataka. Nyuka manarik tiyak pimi librupi kiskaskata nyacharirkangi. Chaitami nyuka kuerpo pika. Sugzapis mana izakta tukuita tsuraskangi. Taita Diosa, kikimpag yuikunaka, nyuka pahka tukimanta yazi mancharina mari. Tukui chaikunaka, tukimanta yazi hatu mana intindi tukipag mari. Chaikunata nyuka yupai kazarik pika. Tiyo aspatapis yazi atskamari tukuspakating. Mandag Diosa, kikinta pinyakunataka, manatsu pinyani imatigari. Kikinta pinyakunawanka, manatsu nina sindirik sina pinyarini imatigari. Paikunataka, tukui sunguantagmi yazitak pinyani. Taita Diosa, nyukataka azi rikuwaiza. Nyuka sungu imasina kaskata riksiwaiza. Nyuka yuikuna imasina kakta rikuwayari, riksiwayari. Nyuka nyanta rikupayari. Nyatak mana asikangmang. Winyaita kiking munaska sina. Kambak mana tukurik nyampi pusawayari.
1: Mision chaski uya chika. Samachik shimikuna. Ashtawanya changapaka. Mision chaski arroba gmail.com mankishka. Pagyata uya shkamanta.
2: Dios benisayu.
3: Radio Z1.
4: Radio Z1.
3: 1400 AM.